pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa nkoh wo yare wo dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu wo ba wo ho afe nanso wonya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwankyre na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebema na se wiye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyre wo tame a usofo no freno 0244 734 9

0: papa eba na de ye me no beto me a obi bere m kura no suko na me na busa se ade yeso wo no obi sumo
1: me pacho o na okwa sore ben
0: me pacho church of Christ na me ko
1: ah buche ampa me fu mi se na oba aso din
0: ah
1: diare we how you na no na omunim yesa
0: omunim ye ba be she me ye bom e bom pa ye ma ni adenti koko fua na meten mama afire me sha
1: na din
0: na busu ya kura ya yesi me na me ya me ho
2: oh
0: ntimi nko ba bi ntia ba me mu pra ko pra na msi ba di sa sa me ko toilet na mati sa adie we dia se ni pa kura nsa abrochire na mba no ko ye ne ko tigu nso ni wono so tana ha ye di na me de ne so so ni na kwa ko pe
1: so uti sa dance
2: na na ne o ye adwuma wa lemens
1: lemens
2: an ne ban wono so ye den san se
0: lo se no na me de muku
2: no kure
0: na me de brand se on to aso ni ba ya pe no se fa ho mi nko na mi jale an mi se en ye ye ko yimu kwa ne nsu ya tundi ku tie tie afete me wunyi na afa ye enso nyankopɔn anta wo ma ikoduru hɔ no bibia awie pɛyɛ mika sɛ na wontɔ me a na mebɔa sesei a wohyia m koraa nkasɛ mayare sa mayare da
1: mame fom a wankasɛ na yɛ adwuma wɔ so wɔ hene
0: adwuma meyɛ deɛ ɛma adwuma
1: ɛma adwuma ho
0: nnima
1: frifiri
0: nti yɛakyiri mekɔyɛ akanti adwuma mekɔ hospital ɛ sɛ menyɛ adwuma a na motɔ m menyɛ adwuma
1: ai ebe pejade
0: ama
1: menwa yedin mamefo mpa cho era
0: eja
1: mbi se bi jawo me brain nti mze ha me de brain ye adwuma nti wo ka o ka chire nipa 80 radio yina ase
0: ai wo munso bi wo yari ye bia da aya kran kran ya de bia wo fa kran eji ama
1: na ho beto no wo
2: Mse Mr. Dankwa, Mr. Dankwa so ka bibi wa akire
1: o. Mbo se mate se wura e kasa wa akire kakra. Papa, Emira.
3: Aja.
1: Wura de waka wura akani. Tia wade na so ka to so.
3: Ji de me ka to so an se. Ezie da na akire wa. E friend German. Nti se u duro ezie da na chi a e kasa da chi dia obi anim se. E fie kura na se e fie kura ne kasa akira obi hu onti kono e fie mu no ya after ti dia mai so fu bona janya nkopo di bua ya enam no so ame nya kwanchira ya de tutwe adanse ya de tutwe
1: okay befa kwenye so na madamasi sense adanse ya e boni pa tu ni pas su jidiem na esere wa de se ni esi ebrade ma tu ntwa kura wai
3: amen
1: tu ntwa kura ya da mosipa so nti wo jebi ni frewo ho
3: a wo jebi dankwa
2: wati gwo nyina ya dance ya empanimfo edidi a she kristo ni din ani monyam ena bradai ena metena se ya dwuma kuma se kwa da so sd hospital na chi wana tie me free suwan ba bia ni nkawe tepa mem go so mu am tie me free sehwi faka e be kumase ne froka e be kumase ne eni hu mfrim wo a woni pa ne de na ye ne se dam aye ne se twere woni pa bi nom nsa opese ye nya ho ade ma ne masa ade ne mfrim medical ka twese ma ye difo a me tie haba maka haba ebom de ye adwuma wo de ne ye stroke yade wo de ne ye diabetes wo de ne ye prostate ya dia wodi ananti ba bi bebrebe brame no nto ho nchia wona afri saa kwan so ba nyina no faka e ba kumase momo dia ne dia wo se ubesi kwada so SDA
1: hospital junction
2: na unya besi kwada so SDA junction so ampa cho twa kwan nim twa wodi an dia twa main road nim ebra hospital no utwa main road nim a ba bi a filling station isie wo main road no bo se filling station nchan bose kota kwan bi e sane ba form mesrew sane kota kwan no e ba form sadia medika ka akere no u sane aba emisa obi a sane bra be duru ba bia kota na pem ne gina ho wona ye bodwa bodwa ko ba kunche ne bisa ne semesrew mun kire me honorable ba bi on ne yire ye bodwa bodwa no kosi honorable so na sane yire so ne ka che ne semesrew un kire me fie no a wagi aman wo ya asore wo mu no ana sa wo de wo duru ho na wura fidi honorable wona otonton ne ma okwa da so SD hospital na chi no si obi aso na ka chen se mesra o kire me fie no a wogi aman
1: o ya sori
2: ewo mu no obi a be kire o na no pa ibna dan na me ye adwuma fitia no pa no nsia kopuma nwumre no nsia e da ye nku adam ni kumase ya wadan so me ni kumase ti na bna dan die me ho ye fie nsuo to ewiabo bra ubenya ba bia tena fa me number freme na mi kwe uframi amefa number ni ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 mene obekasa makra wo bye bye
1: Dynamic Joy Chapel International sorry the cover by prophet opinion or jemine and I mean no fidi so mprepre me jale kwa yin.

0: no nan ebo gana de siman ma ye mamu nyina aha ebra so se na poso ensem a ye rasamufo asakase ebon mu krojima pesmakania maji hini enawia yi bebe kenkan kase ne edi amamu median ne kakaku abrante na meka asakase enya menku a otu asikan rural bank wono aso masini ye papa pasa ensoso na victory assured publication wo mo en akofa victory a calculators edi aba afa jibre na ye ntie ensem ne enchiremu Adisha wanu mwa manso enkranya enuwa amansia south abatu wampesuwa suwa santimante mu edi ensemu atuja echile muse ensuye tutwe kwane kwashe wana akwanye akwaye buachibidi wanu mwa hude ura na akwe wye mudrose ewase empenyifo eti wansema waka na ensema waka njinanese ube pie mu ewa manso enkranywa kwante mpua chese free ni mwadubia se mpate mwa manso ekoko pie mu wa manso nkranywa nidi enyadi ese echeye enokra edanchenya akwe kwa diye wubi empanyifo anhwɛ na ɔmo anfom na ensifom anfa meyɛ saa ɛkwantempɔ na ɛha dwini papaapa ɛne na ɔba apanyia wɔno wɔ manso enkran ɛyɛ maame akosua sapoma wɔne nhyirakaseɛ ɛbɔ nkɔmɔ ne adehyeɛ no ɛkyire mu sɛ sɛdeɛ kwan ne sitie no emfihyia bebree ni ɛna kyɛsɛ saa ɛkwan no wɔmɔto no agyegye mu na deɛ ha ɔmo kora ne sɛ ɛyɛ asanko gold mines ɛwɔ mpata mu hɔnom a dɛ ne dɛ nyinaa na wɔmo kasa kɛseɛ ne nam kwan no so a nanso no ɛrekamea sɛ wɔmo agya ɛkwan ato ɛno bi ɛna friends and twelfth ocean send many mu ya no wonum emrai na woma kwae ewo ho no womo mehwe na wonye ni ye woni nyiraka se ebo ho komo sei
1: ye kware di asai me ye oba se awoka ye niam kwa na ye de omo kwa bra ye bebre no emora se kwa ofro de mu nyabi obi ka kwa kwa kwa fara obaka che se kwa ne nya enti nya de odi nipa ne meko odi obefa nipa ne so de na kwa se no onu no ne wue ne beba ne wawu yesu ho aka ya se mo asam enfa kwa ye de akotuma nsifo ne nim se wo mo ne sesi o mo abaka ye ho wa ha sa aban nkwa ofo enti wo mo ma no mo ma ye kwa ne ma ye ya ka ka ka ka ma sifo se o mo ne ye ni kwa ye
2: ba cho kwa ye de fa so pa da bia me de bro bi se ko manso adibia ene agbisula a ekwa la se si tien de ahmet mfa do bodru fi o akwa yiri beja o so fo kwa wo su ba kon a yiri beja o ana a pinfo bi nyim ne de ne kwa asem ri kwa wo de ye srem panyufo o mu ye mobo a se ye nka ga na ho
3: pa cho manzo pa de oba amansia west ani amansia south a ye bre o kwa ho a enya asem keto akora
4: enzo to abui
3: o dres na du kuma se kora na o mu fi na wo de duru kuma se
0: We eye adishia wano mo ewa manso enkran ya enowa amansia south abato mpeswa so ewa sentimenta ni ewe ena chesye ni assembly member wano ewa enkran electoral area Joseph Mchiprempe wane inshiraka siye etuwa so ebon kumo echile muse wamukula de sedye wamasi ya ria taso no ningina achese asanko gold maisa enfishia bebre wamotu ufomo gudye ewa mpote mnenso akwaino munti miyeno wamudi huya vye papa nemo wamuka achila banse eniwe mnu muya nuso man hwɛ ama amansia ɛyɛ asanko gold mines ya omutu ɛfom agudi ɔmpɔtɛm ɔma hwɛ nsiesie kwan ne bi na ban so ametoa so de a ɛne ɔmbɛkye amoma yam
3: ye yeah, adwene sɛ mining company bas bia amfa saa ɛkwan yesu firi sɛ ɛkwan no yɛhwɛ ne sɛ ɛpa dea ɔmo ne contribute much because adekonti a meka saa ne sɛ ɛni day a minesfoɔ ɛcas ɛmfa saa kwan no a asɛe buburu no a nti yɛne ni abere ho ɛne anɔpɛ yi ɛso na meka sɛ minesfoɔ bas se ne koraa no a ɛyɛ adeɛ a ɔmako han sɛ ɔmomfa nyɛ adwuma mpo no ɛfa kwan no so a ɛbrɛ na nka mpɛ sɛ ɔpemfoɔ a yɛdena to kaa ketewɔ mu ne yɛde ne korɔ na ɛtumi sɛ asɛm no deɛ wie ka enti yɛne asɛm no a yɛka nyinaa na ɛtietietietia yɛpɛ sɛ yɛma government ni hunu se asanko gold mining company na omo manson kan ene omu dwuma di omo ne edi no ene oman ni masetena ne nkokora because a kilometer of road na kan wase enye kwantentini bia saa o a to mahwa me na tetia pansam enu ti e ka chere central government ne se o ma asanko fo na so nte se en kan stretch to kwantia bono ya mo 14 good days so man ti me am fix ne to our own e ya e hunu se e papa in fact e be ye dene se be mining company no enso a operate
0: Joseph Mchiprempe wano ene ye assemblyman edima enkra electoral area ewa manso ene ni pate mu ewa no akwa yon yefri sansen sen menia yemfa yeni enchile ensen fufu concern youth of Asante ene pressure group

0: finances ni achedie bebre promo ni sha se free april kosi june 2026 ka wo ho ema ne mpa wo ho ishishe kakra wo ho fda aji achedie nkrato ya tum
1: etsi
2: ah mitini mo honam ni na ya me ya me hwi na asie yi awokura san so de me
3: ah we dia kafra na so ya die die ni manu edu wo hi

Dunsia bo ewa dum 106.3 isra 104.5 ya filet ome muni ama hudwosu oma mfo ya mamu wacho yuyasi nyina nyure nonsia kasi ebo neket eni esi nkumia ya de ebremu na nyumire nisema ya de ebremu ni enyantu basi ya ni abobu wano ebi ya rehu ebu mwadi ebi hinyasa otie sanse oma ano ebu nse mwanka se titirino eni ya de eba na enko basi ya abobu wano ube kasi enyi bakuwa na mbi yinu mfirme basi ebe katire se abita na wa batana biwa ene diokano ya tepa asu ye mfa

Radio abusu adie duru sui eye eye enkai bo wei eye na wotwe eda abusu adie abase yemfa ento obanim se wo maame ne wode nyina owa yire anase maame comfort champo anadura friend se amabia anase sisi eda ya wan sori onya fishia no edioso enum abusu achire se nyame ya aduma ya wada edi enim wo kyena ukuada ne ya wada ya no wonu bidin na wotweda ewo plot 3 block K Dichemso Hafia Hotel Junction ai ben na na ya obwachi jewelry shop no nti wo to nsa frado fo na jamfo nyina se momrai na momadun won na woni o maame madam comfort champo anadura friend se amabia anase sisi woni na wotweda ema no enye fe wejisu eye na wotwe eda wona wote yipa so ne otu anini juma katachie kontihini wo atabubu nana afia doyina otosu mienu oman hima nana ajoa amo akoa kontihima nana kwaku ejei fonton hene eje anade da fom ene ebuzo panyin jishua yeboa afei ena anade da fom na kakapa ka ne baabi na woje ne ho anye ne nana enima kwaso ehima nyuamema ne nyuama bi ene yaw amo akon tola o France nana kojo amufa alaji ewo London afei Florence amwakon hawa ewo kumase vaida nyakon ewo kumase ukreni ya bema sabri wano susu wajiru hube bia enye na waware ni yire na bamo uwe unhono mobo abetam ni yire jang kwa dawe chiri ene Franklin ejei wano mwone ebusu ya ke chiri nina edi yao edi afa inshe FM ya inshe FM susu eyei efa wongu ebie ede ato omanfo nyina enim se wo maame wo nua ba wona dehye kronkron a wonpe ne ho asem ye nua ba shila ejiwa enkane na wo ye adwuma e wo nhyrae fam adwuma mu ase said ye as deputy accountant ya ye nua ba na nhyrae fam ha obi e ne wa wona ne nya asem da ukase bia na wo sire na ohwe wanim me my friend sister Shira ni dine de Shira mo my friend Shira ye ne abei akankyene guya ya ya ya ya ya ya unya fiche na duanai pe me kan ka buya na awosin egume na fe osu ni nsuo na edru me abusia ene nsra fm abusia ni gina si yemfantu mo anim so bibio odim ye nua ba na efre ne se Shila ejiwa da ya wan sori yame ya aduma ya wade di enim ya no odi nua ba obedi nua ba ya Shila ne na wotwe eda no pa no nsia ekuse dumie no awia no ebebo ewo fonto ahemfie no ewo atebubu woto onsa frado fo ene ejamfo nyina se momrai na mmaye wadom anya twe kura ne nhye FM mo ba ha ni bi di dwe nyina no dodo no anim ye nua ba friend se sister Shila ana Shila o medum ye na me kai ho ye ne abusua to ni ba ye ni nua ba friend se Shila echi wa na wo twede e ma no enye fe ye nua ba no a anka obeba e ma no aye fe me kai se Israel FM ye nights of the stars in your bay on cry on kai juma ehu bio nanso oba ebiginem ebeboa ebiginem ewo retro park ameboa jisika ahwefo ene adofo eba juma die nasino oka ho bi osuru nyame ana yesre busia se wonchichire mu re wonchichire nhyefe fo nyina re wonchichire okunu wonchichire nkwada a wonyanya emfie mienu mpo onchichire wono evre abusia enyumri enka bosoma mu dije enchire fam nyina no na wie ye enie enia ba Shila ebia wo bia no esre si dame enfa okra ensiye no ma asetana pa Ibrahim kokum ana yesre edema wo me ni di kwesi boafo ama nsa nyina boafo enka boni nyina ni edema se Emma Momonitie, and